0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 13 minuta tačno. Vreme je za TDI-a svim sa Mr. Novi Tol. Dobro jutro.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 10 minuta, Alex Warren na nastavku.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pađu sa vama sve do desetke, a sa nama trenutno tu su Kygo, Khalid i Griffin.

0: Party Time.
1: Pozdrav za Rusa što je postao viralan na mrežama i sve nas kolektivno zasmeo klipom gdje priča o tome što ima kod nas, a nema kod njih. A tipa stvari koje je nabrojao je, ne znam, zvono na vratima, roletne ili na primjer pričaju o tome kako se kod nas ne praktikuje da svako domaćinstvo ima mikrotalasno, a kod njih je to svakodnevnica, jel? Također kaže veli zidovi, tako da jedno veliko hvala njemu za ovu presimpatičnu listu. Ljudi, ako niste vidjeli taj klip, bacite pogled, preslatko je, presmešno je, a mi ćemo taman da se zahvalimo našem muzičkom uredniku za ovu listu koja nas čeka, jer evo u nastavku ide jedan hit koji je postao pre popularan, a u pitanju je Zeina Žananto.

jer uvijek puštamo samo hitove da svi uživamo. Ali jedini trenutak kada definitivno niko od nas ne uživa jeste na primjer kada čujemo da je ekipa napravila planove i sad treba da se dogovorimo ko će s kim u auto i onda naravno uvijek mora da bude jedna osoba da ne može da stane. Kao, jao, izvini, moraš da se snađeš. Molim lepo, Golf dvojka je ušla bukvalno u Guinnessov knjigu rekorda zato što je uspjelo 20 ljudi da stane. 20 u taj auto. Tako da molit ćemo sve te drugare koji kažu, jao, znaš, nema mjesta. Imaš, ali nećeš da napraviš.